mukomu sajja ba mukomu sajja ba inzoku ba inzoku matovu mukomu sajja ba inzoku matovu.